Каравим родную. Нам решали лажалур. Йооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо� ke tsepe re nna lwana re tla kopana hape le ke ngetlang ile la bone anta tae antumela ha be fela le motsa o di katla so mashume magago selmong sena go di nyena bona mona mo re lenteng ha be le motsa ha o di katla so mashume mararo mpitse stone easy empa ha be le motsa ha o di ka o di mo mashume magago.